0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 6. jul 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle vesti sledi pregled rezultata sa svetskog prvenstva u fudbalu i pregled ostalih sportskih događaja. U okviru aktuelnih tema o mogućnosti pobede stranke Jedna nacija u okviru sedišta Hunter, reći ćemo i o obeležavanju nedelje Najdok, a pri kraju donosimo priču koju Nikola Doderović izveštava da je era virtuelnih TV voditelja već počela u Srbiji. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Australija i Fidži potpisali istorijske sporazume o bezbednosti. Više od 100 ljudi navodno privedeno tokom anti-NATO protesta u Turskoj uoči ovogodišnjeg samita u Ankari. U Iranu je 4. jula počela višednevna sahrana vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamenejija. Juče je počela Najdok sedmica i trajaće do 12. jula. Viradžuri starešina Norma Ingram kaže da je nedelja Najdok vreme kada se zajednice okupljaju kako bi proslavile istoriju, kulturu i dostignuća naroda prvih nacija. Ovogodišnja tema glasi 50 godina izuzetnosti kojom se odaje počast starešinama prvih nacija, organizatorima, umetnicima i zajednicama koje su tokom 5 decenija gradile i održavale pokret Najdok. Australija i Fidži potpisale su istorijske sporazume o bezbednosti kako bi ojačali saradnju u oblasti odbrane, regionalne odnose, dok Canberra produbljuje svoje angažovanje u Pacifiku. Premijer Anthony Albanese i njegov fidžijski kolega Sitiveni Rabuka potpisali su sporazume Buvale Union i Ocean of Peace u Suvi nakon tradicionalne ceremonije dobrodošlice uz kavu. Albanese će također posjetiti Solomonska ostrva pre nego što bude domaćin liderima Papue Nove Gvineje i Tonge na konferenciji State of Origin u sredu uveče. Indijski premijer Narendra Modi trebalo bi da posjeti Australiju ove nedelje kako bi prisustvovao trećem godišnjem samitu Indija-Australija u okviru bilateralnog sveobuhvatnog strateškog partnerstva. Teme na dnevnom redu uključuju saradnju u oblasti odbrane, spoljne politike i trgovine, kao i retke zemne rude, kibernetičku bezbednost i nove tehnologije. Lider koalicije Angus Taylor kaže da ne postoje planovi za formiranje koalicije sa strankom Jedna nacija uprkos nedavnom rastu podrške toj partiji u istraživanjima javnog mnjenja. On ističe da je cilj koalicije da samostalno pobedi na narednim izborima i da ne veruje da je Jedna nacija sposobna da upravlja državom. Stručnjaci za kriminologiju kritikovali su najnoviji predlog vlade Queenslanda o kažnjavanju maloletnika, opisujući ga kao nepotrebnu političku poruku, a ne politiku zasnovanu na dokazima. Vlada premijera Krisa Fulija planira da uvede novo krivično delo u okviru svojih zakona pod nazivom Adult Crime, Adult Time, kojim bi se zahtevalo da deca već od 10 godina starosti služe obaveznu zatvorsku kaznu ako su optužena za činjenje teškog krivičnog dela posle puštanja iz zatvora uz kauciju. Tasmanija će učiniti nezakonitim deljenje ili pretnju deljenjem intimnih snimaka bez pristanka osobe koja se na njima nalazi. Tokom narednih nekoliko nedelja bit će sprovedene javne konsultacije, a nacrt zakona trebalo bi da bude objavljen do kraja godine. Tasmanija je posljednja jurisdikcija u Australiji koja uvodi ovakve mere. A kompanija Meta je stala u odbranu svoje odluke da tokom 2025. ukine sistem provere činjenica uprkos podacima koji ukazuju na to da je nakon tih promjena značajno opao broj uklonjenih objava koje sadrže govor mržnje. Direktor kompanije za politiku sadržaja Benjamin Good rekao je pred članovima Kraljevske komisije da je kompanija od oktobra do decembra 24. preduzela mere protiv 5,8 miliona objava na Facebooku, dok je nakon ukidanja provere činjenica od jula taj broj pao na 1,2 miliona. Pojavljivanje predstavnika kompanije Meta pred Kraljevskom komisijom usledilo je nakon svedočenja komesarke za elektronsku bezbednost Julie Inman Grant, koja je kritikovala mere koje kompanija društvenih mreža preduzimaju protiv objave koje sadrže govor mržnje. Dva muškarca su optužena nakon što je imitacija pištolja navodno upotrebljena za pretnju ljudima okupljenim ispred sinagoge u istočnom predgrađu Sidneja. Oni su kasnije uhapšeni i navodno je kod njih pronađena imitacija vatrenog oružja. Sumnja se da je svemirski otpad pronađen na australijskim obalama treći dan zaredom. Vlasti Queenslanda postavile su zone zabrane kretanja oko plaže Forest severno od Townsvilla na severu države nakon što su članovi zajednice otkrili 6 neidentifikovanih metalnih kuglica razbacanih po tom području. Vatrogasno-spasilačka služba Queenslanda sarađuje sa partnerskim agencijama, uključujući policiju i Australijsku nacionalnu svemirsku agenciju, kako bi bezbedno uklonili te predmete. Ekolozi pozivaju federalnu vladu i vladu Queenslanda da usvoje preporuku Ujedinjenih nacija o svetskoj baštini da se globalno zagrevanje ograniči na 1,5 stepen Celzijusa. U svojoj privremenoj odluci preformalnog sastanka krajem mjeseca UNESCO je rekao da u ovoj fazi neće dodati veliki koralni greben na listu mjesta svjetske baštine koja su u opasnosti, ali odbor kaže da želi da vidi preduzete dodatne mjere za zaštitu te lokacije. Vi slušate SBS na srpskom, 15 časova, 7 minuta, 51 sekunda tačno na našem časovniku. U Tirani je tokom vikenda održan jedan od najmasovnijih protesta u istoriji Albanije uz učešće nekoliko stotina hiljada učesnika. Kako je objavio portal Mashkip, na protestu najviše pažnje je privukla betonska torta sa 62. rođendan premijera Rame, ukrašena flamingom koji je postao simbol protesta započetih protiv izgradnje luksuznog odmarališta na ostrvu Zvernec. Ono što je izazvalo brojne oštre reakcije i osude na društvenim mrežama bio je kovčeg koji su nosili demonstranti. Prethodno 15 policajaca je povrijeđeno tokom sukoba sa demonstrantima okupljenim ispred albanskog parlamenta. Policija nije objavila podatke o povrijeđenima, ali je saopštila da su 23 osobe privedene. Lideri Evropske unije, NATO, Rusije, Ukrajine, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Britanska kraljevska porodica kao i Papa Lav 14. čestitali su juče na društvenim mrežama Sjedinjenim državama 250 godina nezavisnosti. Dan nezavisnosti Sjedinjenih država slave se od 4. jula 1776. u čast drugog kontinentalnog kongresa na kome je u Filadelfiji usvojena deklaracija o nezavisnosti od Velike Britanije. Više od 100 ljudi je navodno privedeno tokom anti-NATO protesta u Turskoj oči ovogodišnjeg samita NATO-a u Ankari. Vlada nije komentarisala navodna hapšćenja, ali ona su usledila nakon što su vlasti zabranile demonstracije i pooštrile mere bezbednosti pre dolaska lidera iz 32 zemlje članice NATO-a u prestonicu u utorak 7. jula. Demonstracije je organizovala Komunistička partija Turske koja se dugo protivi NATO-u i poziva Tursku da napusti tu alijansu. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim tokom samita NATO-a u Turskoj kako bi se ponovo pokrenuo pritisak da se okonča rat u Ukrajini, izjavio je visoki američki zvaničnik za Reuters koji je govorio pod okriljem anonimnosti. On je kazao i da će Trump na samitu NATO pozvati saveznike da povećaju svoje izdatke za odbranu. Trump bi trebalo da stigne na samit NATO u Ankari utorak 7. jula, a njegov prvi sastanak bit će sa domaćinom samita turskim predsjednikom. Kako je saopštila Bela kuća, Trump će se na samitu NATO sastati i sa sirijskim predsjednikom, nakon čega će održati konferenciju za novinare. Zdravstveni zvaničnici kažu da je u izraelskom vazdušnom napadu ubijeno najmanje dvoje Palestinaca u gradu Gazi. Izrael je više puta izvodio napade na pojas Gaze otkako je u oktobru prošle godine postignuto primirje sa Hamasom uz posredovanje Sjedinjenih Država, navodeći da cilja militante koji prete njegovim vojnicima u enklavi ili one koji su učestvovali u tom napadu 2023. U međuvremenu izraelski premijer Benjamin Netanyahu odbacio je sugestije da je Izrael u stalnom ratnom stanju, rekavši za Fox News da očekuje da će više zemalja uspostaviti veze sa Izraelom u skladu sa Avramovim sporazumom. U Iranu je 4. jula počela višednevna sahrana vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana 28. februara. Na trodnevnoj pogrebnoj ceremoniji u Teheranu okupilo se više miliona ljudi, dok su zvaničnici i lokalne vlasti unaprijed procjenjivali da bi ukupan broj učesnika u glavnom gradu mogao da dostigne između 10 i 20 miliona ljudi. Neki od prisutnih nose transparente i uzvikuju slogane kojima traže odmastu Americi i Izraelu zbog ubistva Ajatolaha. Ministar informisanja i telekomunikacija Srbije Boris Bratina kao izaslanik vlade Srbije prisustvovao je ceremoniji oproštaja od vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, saopšteno je na zvaničnom ministrovom Instagram nalogu. Zvanični Beograd održavao je prijateljske odnose sa Iranom, uprkos tome što je ta zemlja bila pod međunarodnim sankcijama zbog nuklearnih aktivnosti i kršenja ljudskih prava. U Bratuncu je obeležena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske i Srbije, a parastos je služio patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije. Komemoraciji su prisustvovali neformalni savjetnik za duhovna pitanja predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, pastor Mark Burns i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Burns je dan ranije razgovarao u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa srpskim patrijarhom Porfirijem. Na istoku Bosni i Hercegovine u selima Zalazje i Sase, Biljača i Zagoni u opštini Bratunac 12. jula 1992. ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti, dok je tada nestalo 22 Srba. Deo njihovih posmrtnih ostataka pronađen je u masovnoj grobnici u junu 2010. Za ubistva Srba u Podrinju nije odgovarao niko pred sudom u Bosni i Hercegovini niti u Hagu. Gradonačelnik Londona Sadik Khan boravi u posjeti Bosni i Hercegovini. On se u Sarajevu susreo sa predsjedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Denisom Bečirovićem i predstavnicima gradske vlasti. Istovremeno Khan je u objavi na Facebook profilu naveo kako je u Bosnu i Hercegovinu stigao uoči obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Ujedinjene nacije su procenile štetu od dva zemljotresa na oko 9,65 milijardi australijskih dolara u Venecueli, što je ekvivalentno 6% BDP-a Venecuele. Program Ujedinjenih nacija za razvoj kaže da je preliminarna procjena zasnovana na seizmičkom modeliranju sa satelitskim snimcima i podacima o stanovništvu, uzimajući obzir gubitke imovine, uključujući stanove, ali ne uključujući šire ekonomske poremećaje od katastrofe. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti, vredi 69 američkih centi, 61 euro cent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar, 13 para. Na kraju ovog bloka i vremenska prognoza po većim gradovima do kraja dana. Oblačno u Pertu sa 19, sunčano u Adelaidi 15 i u Melbourneu 13, sunčano je i u Hobartu sa 11 stepeni. U Canberri sa sunčanim periodima tokom popodneva 10. Sidney oblačno 16, delimično oblačno u Brisbaneu sa 19 i sunčano u Darwinu sa 30. Beograd tokom dana uglavnom sunčano do 28. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news.

0: You're listening to SBS.
1: Your package says delivered, but delivered where exactly? The hallway? The lobby? Your neighbor's apartment? Instead of playing detective with your deliveries, get a mailbox at the UPS store. We'll sign for your packages, text you when they arrive, and keep your deliveries low-key under lock and key. Get 3 months free mailbox services with a new annual agreement at the UPS store. For full details and to get your coupon, visit theupsstore.com/offer.
2: 1,6%, što je bilo slično rezultatu nacionalne stranke koja je imala 23,5%. Direktor za istraživanje javne politike u kompaniji Redbridge Group, Simon Welsh, analizirao je šta stoji iza nedavnog rasta podrške stranci Jedna nacija u istraživanjima javnog mnijenja. Kaže da je taj rast pre svega posljedica dubokog nezadovoljstva političkim sistemom i dvema velikim strankama, kao i pada životnog standarda i rasta troškova života. Ne radi se o naglom skretanju udesno. Nije da su ljudi odjednom postali desničari. Ne radi se čak ni o konkretnim politikama Jedne nacije. U našim istraživanjima vidimo da mnogi njihovi glasači smatraju da je imigracija dobra za Australiju. Suština je u dubokom jazu između onoga što se dešava u njihovim životima, pada materijalnog standarda i političkog sistema, dve velike stranke za koje smatraju da više ne odgovara njihovim potrebama. Jedna nacija je postala sredstvo kroz koje izražavaju to nezadovoljstvo, a Pauline je postala simbol outsidera. On kaže da su demokratske karakteristike izborne jedinice Hunter bar na papiru povoljne za Jednu naciju. Hunter je izborna jedinica koju bi Jedna nacija trebalo da osvoji. Kada pogledate njenu demografsku strukturu, vidite kombinaciju regionalnih područja i spoljnih prigradskih naselja. Sve ukazuje na Jednu naciju. I ranije su tamo imali dobre rezultate. Prema našim modelima, to je izborna jedinica za koju biste rekli da Jedna nacija bi trebalo da je osvoji. Ipak upozorava da lokalni kandidat u sedištu Hunter može imati presudan uticaj. Tamo je Dan Rapakoli. Mislim da on donosi dodatnu vrednost koja prevazilazi sam brend laburističke stranke. Da li će to biti dovoljno? Ne znam. Biće veoma zanimljivo pratiti šta će se dogoditi. Pošto se sljedeći izbori ne očekuju pre 2028. a nezadovoljstvo birača raste, Hunter bi mogao da postane važan pokazatelj budućih političkih trendova. Izveštava Kerin Thomas za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Širom Australije ove nedelje obeležava se nacionalna nedelja Naidoc, posvećena proslavi i priznanju istorije, kulture i dostignuća aboridžina i naroda sa ostrva Torresovog Moreuza. Ovogodišnja tema je 50 Years of Deadly, 50 godina izuzetnosti, kojom se obeležava više od 5 decenija proslave nedelje Naidoc. Članovi odbora Naidoc kažu da ova značajna godišnjica predstavlja priliku da se oda počast ljudima koji su izgradili pokret Naidoc, ali i da se razmisli o tome što još treba promijeniti.

0: vokal Jan Gamba, ženski aboriđinski hor iz Nore, koji peva na jeziku Dulga. Ova kompozicija deo je koncerta pod nazivom Echoes of Deadly Harmony, 50 Years of Songs, održanog u Wollongongu na južnoj obali Novog Južnog Velsa povodom početka nedelje Najdok. Žena iz naroda Varimaj, Nicole Smith, istovremeno je članica hora i autorka koncertnog programa. Kaže da ona i ostale izvođačice pevanjem na maternjem jeziku slave svoju duboku i trajnu povezanost sa kulturom i zemljom predaka.
1: We are the longest.
0: Mi smo najstarija kontinuirana živa kultura na svetu i to je nešto što treba slaviti. Naš jezik je deo toga.

0: jezik dolazi iz zemlje, a naši preci su mu udahnuli život slušajući zemlju. Kada pevamo na svom jeziku, dešava se nešto veoma lepo i duhovno, jer to dolazi iz najdubljeg dela našeg bića, kaže ona. Ovaj koncert je samo jedan od na stotine događaja koji se ove nedelje održavaju širom Australije, kako bi se slavili i priznali istorija, kultura i dostignuća aboriđina i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza. Kopredsjedavajući Najdoka, Steven Satur, pripadnik naroda Pićančačara, Jukunčačara i Pertame, kaže da nedelja Najdok svake godine donosi bogat i raznovrsan program širom zemlje. Različite zajednice imaju različite načine da proslavljaju i okupljaju ljude. Imamo neke zajedničke elemente, podizanje zastava, marševe i lokalne Najdok nagrade širom zemlje. Ali ljudi su veoma kreativni kada osmišljavaju događaje, organizuju okupljanja kućnih ljubimaca, fudbalske turnire i brojne druge načine da se zajednica okupi. Zaista je neverovatno to videti. Žena iz naroda Viradžuri i Gamilaroj i kopredsedavajuća Najdoka Linet Riley kaže da je ovo važna prilika da svi Australijanci proslave aboriđine i narode sa ostrava iz Torresovog Moreuza, njihovu kulturu i istoriju. U tome je suština da proslavimo sve ono najbolje što imamo u ovoj zemlji, našu domišljatost, naš rad na zemlji, naše divne starešine, muškarci i žene, ljude koji su čitav svoj život posvetili stvaranju promjena. Ovogodišnja tema nedelje Najdok je 50 Years of Deadly. Deadly nema negativnu konotaciju u aboriđinskim jezicima, radije označava izuzetnost. Ova tema obeležava dva važna događaja od pre pet decenija. 1974. Odbor Najdok je prvi put bio sastavljen isključivo od aboriđina, a već naredne godine obeležavanje je prošireno sa jednog dana na čitavu nedelju, od prve do druge nedelje u julu. Linet Riley kaže da iako ovogodišnja tema slavi te važne prekretnice, istorija Najdoka seže mnogo dalje u prošlost. Pokret je započeo kao protest kojim se skretala pažnja na represivne zakone i brojne nepravde koje su trpeli narodi prvih nacija. 1938. aboriđinski aktivisti organizovali su Dan žalosti, istog dana kada je Australija slavila 150 godina od dolaska prve flote. Način na koji su tadašnje vlasti organizovale proslavu bio je takav da su oteli veliki broj aboriđinskih muškaraca iz unutrašnjosti, primorali ih da dođu u Sidne i poručili im da će im, ako ne učestvuju u inscenaciji iskrcavanja kapetana Cooka, oduzeti decu i možda ih poslati u zatvor. Kada su stigli u Sidne, držali su ih u zatvorskim ćelijama. Naši stari su zato protestovali i to je bio prvi zvanično priznati protest. Ljudi su marširali do stare sidnijske gradske kuće i to je bio prvi put da je takav protest prepoznat. Ovaj skup je kasnije postao godišnja tradicija, 50. godina prošlog veka premešten je u jul i postao dan proslave, ali i protesta. Nacionalni odbor za obeležavanje dana aboriđina Najdok zvanično je osnovan 1956. a skoro dve decenije kasnije obeležavanje je prošireno na čitavu nedelju. Kako je rasla svest o posebnim kulturnim istorijama aboriđina i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, 90. godina Najdok je proširen kako bi obuhvatio i priznao kulturu naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza. Linet Riley kaže da nedelja Najdok i danas predstavlja priliku da se ceni bogatstvo i raznovrsnost autohtonih kultura Australije, ali i da se prepozna da borba za promjene i pravdu još uvek traje.
1: There is very, very little understanding.
0: Postoji veoma malo razumevanja da su posljedice sa kojima se aboriđini danas suočavaju ekstremno siromaštvo, visoka stopa zatvaranja, loše zdravlje i brojni drugi problemi, direktna posljedica vladinih politika i praksi koje su ostavile međugeneracijske posljedice. Posljednji vladin izveštaj o ciljevima programa Closing the Gap, koji ima za cilj smanjenje sistemskih nejednakosti i poboljšanje života autohtonih Australijanaca, pokazuju da su samo 4 od ukupno 19 ciljeva na dobrom putu da budu ostvarena. Steven Sator kaže da dok Australija obeležava više od 50 godina nedelje naidok, ovo je trenutak da se pronađu novi načini za rešavanje dugotrajnih problema, politika i praksi koje i dalje dovode narode prvih nacija u nepovoljan položaj. Novi načini razmišljanja i novi pristupi bit će veoma važni u narednih 50 godina. Treba da obezbedimo da ne vodimo iste razgovore i za sljedećih 50 godina, posebno kada je reč o smanjenju jaza, nesrazmerno visokim stopama samoubistava i činjenici da ljudi i dalje umiru prerano. On poziva ljude širom zemlje da nastave da uče i upoznaju kulturu prvih nacija učešćem na brojnim besplatnim javnim događajima tokom nedelje naidok. Ovo je prilika da se povežete sa našim ljudima, učite od njih i čujete njihove priče o kulturi i mnogim drugim temama, ali i da čujete priče lokalnih heroja i šampiona o neverovatnom radu koji se ulaže u zdravstvo, borbu protiv klimatskih promjena i očuvanje kulture. Nicole Smith kaže da događaj poput koncerta koji je priredila u Longongu stvaraju prostor u kojem su svi Australijanci dobro došli da se okupe, slave, slušaju jedni druge. Nedelja naidok također pruža priliku ljudima koji su tek došli u Australiju ili kojima engleski nije materni jezik da saznaju više o istoriji ove zemlje, da postanu deo zajednice i da se osete kao deo prelepog multikulturalnog društva koje imamo u Australiji. Piše Anđelika Vejt za SBS News uz dodatno izveštavanje NITV.
2: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
0: Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama u nastavku. Još jedna interesantna tema. Novinarstvo, kao i mnoge druge profesije, u posljednjim godinama prolazi kroz duboku transformaciju pod utjecajem savremenih tehnologija. Štampa je odavno ušla u digitalno doba, radio se proširio kroz podcast format, dok je televizija dobila novu dimenziju kroz streaming platforme. Pojava velikih jezičkih modela poput ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, dodatno je ubrzala automatizaciju u brojnim industrijama, pa tako i u medijima. Upravo zato novinarstvo se danas nalazi pred novim izazovom. Kako koristiti veštačku inteligenciju, a da se očuva profesionalni standard, kredibilitet i etika? U Srbiji je nedavno ažuriran kodeks novinara i novinarki kao odgovor na ove promjene, ali i dalje ne postoji jasan zakonski okvir koji u potpunosti reguliše upotrebu veštačke inteligencije u medijima. To znači da njena primjena trenutno zavisi pre svega od uređivačke politike svake pojedinačne redakcije i od odluka samih novinara. U međuvremenu na jednoj srpskoj televiziji pojavili su se prvi voditelji kreirani uz pomoć veštačke inteligencije bez jasnog obaveštenja javnosti. Sa imenima i prezimenima poput Bojana Filipović i Marko Popović, ovi virtuelni prezenteri predstavljali su vesti iz različitih oblasti. Iz te televizije su saopštili da je cilj bio unapređenje načina prezentacije sadržaja, a ne obmana javnosti. Ipak ova odluka izazvala oštre reakcije i novinarskih udruženja i medijskih radnika i korisnika društvenih mreža. O ovoj temi i sve češće i upotrebi veštačke inteligencije kao zamene za ljudski rad u novinarstvu razgovarao je naš saradnik Nikola Doderović sa predstavnicima novinarskih udruženja i lokalnim televizijskim novinarima. Da čujemo.
3: Srbija trenutno nema specifičan zakon o veštačkoj inteligenciji, iako je planirano da on bude usaglašen sa istoimenim aktom koji je propisala Evropska unija. U medijskoj sferi, zakoni poput zakona elektronskim medijima svakako na određene načine rešavaju probleme veštačke inteligencije, kao što je odelja koji se tiče gledaoca i slušaoca, u kontekstu da ne smiju biti dovedeni u zabludu posredstvom objavljenog medijskog sadržaja. Takođe, dva glavna srpska novinarska udruženja su u saradnji sa Savetom za štampu ažurirali Kodeks novinara i novinarke Srbije 2025. godine, koji sada uključuje regulaciju upotrebe veštačke inteligencije. U članu koji govori o odgovornostima novinara i novinarki, navodi se da novinari moraju biti transparentni i odgovorni u kontekstu upotrebe veštačke inteligencije, što uključuje jasnu naznaku da je ova tehnologija korišćena kako javnost ne bi bila dovedena u zabludu. U članu koji govori o odgovornostima novinara i novinarki, navodi se da novinari moraju biti transparentni i odgovorni u kontekstu upotrebe veštačke inteligencije, što uključuje da postoji jasna naznaka da je ova tehnologija korišćena za tu svrhu, kako javnost ne bi bila dovedena u zabludu. Međutim, na privatnoj televiziji Happy, koja ujedno posjeduje nacionalnu frekvenciju za emitovanje u Srbiji, je upravo nastala zabluda koja uključuje veštački generisane spikere. Ovi voditelji, potpisani srpskim imenima i prezimenima, su predstavljali vesti iz brojnih oblasti, ali bez jasne naznake da je bio u pitanju sadržaj koji je generisan pomoću veštačke inteligencije. Udruženje novinara Srbije je prvobitno upozorilo građane da je u pitanju veštački generisan sadržaj, ali je dobilo i odgovor od televizije Happy, gde je ovaj medij naznačio da je cilj ove tehnologije da se koristi kao alat za unapređenje predstavljanja sadržaja koji neće ići na uštrb tačnog, proverenog, relevantnog i blagovremenog informisanja gledalaca. Dragana Bjelica iz Udruženja novinara Srbije je izjavila da su u udruženju izuzetno iznenađeni odjekom ove teme na srpskoj medijskoj sceni, dok je istakla i problematiku upotrebe veštačke inteligencije na ovaj način.
4: S jedne strane, radi se o nepoštovanju publike gledalaca, jer ta televizija nije rekla da su to veštački načinjeni nepostojeći ljudi, što više htjela da nas ubedi da su to postojeće osobe i da nam one prezentuju vesti. To je neetično i ne vidim kako bi to moglo da bude dobar model za budućnost.
3: Bjelica ističe da, iako je već bilo nekoliko instanci eksperimentacije sa voditeljima generisanim veštačkom inteligencijom, poput televizije u Kini i Grčkoj, problem nastaje u kontekstu transparentnosti.
4: Mislim da nikada ne sme da se dovede u zabludu gledalac. Mislim da se ta etička strana mora čvrsto držati, da novinarska profesija ne sme od nje da odustane, a zakonski će svakako ovo morati da se rešava. To je ono što radi Evropska unija.
3: Pritom što Savet za štampu predstavlja samo regulatorno telo za štampana izdanja i online forme istih u Srbiji, regulatorno telo za elektronske medije u ovom slučaju predstavlja značajan faktor u regulisanju i sankcionisanju televizija i radijskih stanica na osnovu postojećih zakonodavnih okvira. Međutim, u izjavi za portal Danas, ovo regulatorno telo je saopštilo da u ovom trenutku ne mogu da donose pojedinačne odluke, pritom što Savet ovog tela nije u potpunosti konstituisan. Generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Tamara Filipović-Stevanović, je istakla da nefunkcionisanje Saveta regulatornog tela za elektronske medije predstavlja značajnu prepreku u izricanju sankcija.
5: Ne bi smelo da prođe bez neke kazne, ali mi nažalost nemamo funkcionalan Savet REM-a, ali da imamo sigurno bi i trebalo bi i stručna služba REM-a da zabeleži ovaj slučaj i na kraju krajeva da sačeka formiranje Saveta REM-a pa da se donese odluka koja je u skladu sa zakonom.
3: Filipović Stevanović je također istakla da nažalost nije iznenađena ovim postupkom, ističući već postojeću eroziju medijske scene u Srbiji, kao i da nije prvi put da je zloupotrebljena veštačka inteligencija na televiziji u Srbiji.
5: Jeste prvi put da sad imamo AI voditelje koji su potpisani srpskim imenima i prezimenima, ali imali smo i prethodne dve godine. Ako se ne varam, TV Pink je recimo isto iskoristio AI kako bi napravio izlive određenih političara bez da je zapravo stavio da je to veštački generisan sadržaj, ali oni su ga zapravo predstavili kao stvarnu izjavu političara i mislim da je čak u tom slučaju tadašnji REM reagovao. Ništa me ne iznenađuje što se pojavi na srpskoj medijskoj sceni, nažalost.
3: Iako je televizija Happy naznačila da primjenom ove tehnologije žele da utiču na širu transformaciju medijske industrije, ističe se problem za medijske radnike na lokalu. Niš, kao grad koji broji preko 180.000 stanovnika, ne posjeduje dovoljno televizije koje bi pokrile sve relevantne teme, dok je finansiranje već postojećih otežano ili zavisi od brojnih društveno-političkih faktora. Lokalni novinari koji su već postali zaštitni znak ovih medija se mogu naći u nezavidnom položaju. Kontaktirali smo dva niška medijska radnika iz oblasti televizije kako bi razumeli njihovu perspektivu, pritom što bi ovakve promjene najviše uticale na njih. Televizijska novinarka Ivana Marković je izjavila da se nada da ovakva primjena veštačke inteligencije neće predstavljati budućnost, dok je istakla sve veću potrebu za transparentnošću u ovom vremenu.
6: Ljudi koji nas gledaju ili slušaju ili i gledaju i slušaju treba da znaju da smo pravi od krvi i mesa i da smo zaista bili na terenu i prezentujemo ono što smo i čuli i videli, doživjeli, pitali, saznali itd. Dakle, meni se u tom smislu ne dopada, ako je to budućnost naše profesije, onda je to nešto čiji deo ne želim da budem uopšte. Ono što bi moralo da se uradi ukoliko je u pitanju eksperiment, bar se nadam da je samo eksperiment, moralo bi nedvosmisleno da se napiše, naglasi da ljudi znaju, s obzirom na to da mnogo starijih ljudi, sigurna sam da nikada nije moglo da shvati i mislim da i dalje veruju da zapravo gledaju i slušaju realne ljude.
3: Također, lokalni niški televizijski novinar Dragan Žika Stojanović je izjavio da iako vidi potencijale veštačke inteligencije i njene primjene kao alat, koji ujedno može pomoći novinaru, istakao je da njena namjena ne može zameniti ljudski faktor.
7: Bojim se da na ovaj način obesmišljavamo posao voditelja, da obesmišljavamo i poziciju žurnalistike na fakultetu, jer jako je dobro poznato da svaki voditelj ostavlja neki svoj trag, neki svoj pečat, donosi neku energiju. Međutim, šta ćemo sa virtuelnim voditeljima koji su savršeni, lepi, bez upečatljive emocije? Naime, čitava priča na našem medijskom polju uvodi zonu manipulacija političke i svake druge propagande, što je svakako, smatram, možda i najopasnije.
3: Nasuprot negativnoj reakciji novinarskih udruženja, samih novinara, ali i građana na društvenim mrežama, televizija Happy je nakon ove situacije nastavila da objavljuje sadržaj sa spikerima koji su generisani veštačkom inteligencijom. Greške ovih voditelja nisu primjećene samo vizualno, već i glasovno, poput propusta u vesti iz Crne hronike, gdje je godište preminule osobe pročitano na engleskom jeziku umjesto na srpskom. U Srbiji postoji sve veća potreba za regulisanje veštačke inteligencije. Trenutno zakon o veštačkoj inteligenciji stoji kao predlog, odnosno nacrt, dok je istovremeno prisutan zastoj u formiranju novog saveta regulatornog tela za elektronske medije, što otvara prostor za dalju zloupotrebu ovih tehnologija. S druge strane, u cilju podizanja svesti o transparentnosti, određeni mediji su formirali kolektivne ili individualne smjernice za upotrebu veštačke inteligencije, koje podrazumevaju provjeru informacija, transparentnost, odgovornost novinara i uredništva, dok je istaknuto da alat ne sme zameniti ljudsku nit u kreiranju medijskog sadržaja. Bez adekvatnih zakonodavnih okvira, veštačka inteligencija obitava u divljini, kao sofisticiran pretraživač, generator dezinformacija, ali i kao nešto veće. Ipak, bila ovo kontroverzna tehnologija ili ne, budućnost će reći svoje. Za SBS, Nikola Doderović.

I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Ja vas podsjećam da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju koja je besplatna i također uživo na SBS On Demand. Posjetite i našu web stranicu sbs.com.au/Srbijan. Tu možete pronaći interesantne priloge koje ste propustili da čujete ili biste želeli ponovo da ih čujete. Na Facebooku naš profil je SBS Srbijan, a sa vama danas je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka, 6. jula 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.